Po po u tërden në Birë i Gip, gjithlushta me Bee Gees, Still to Love Somebody. Vo sundese ta Fleetwood Mac e završuva 9 nedelan të turneja so nasta pa vo Hollywood Bowl, Lindsay Buckingham na scenata kje objavi, ovo nije posleden koncert za podolgo vreme. Vo 84. na ovoj den, po 25 godini karijera, Tina Turner go dobiva prviot solo amerikanski broj 1 so What's Love Got To Do With It. Pesna prvo mu bila ponudena na Cliff Richard koja odbil, pa na Donna Summer koja nikogaš ne ja snimila. What's love?